ar fi într-una noapte și niciodată zi, și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Nopot! Nopot! Nopot! Charm je tri copilo foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acolo.

0: Dar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Dar pietrii copii la foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: doarme acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor. Nu pot! Nu pot! Ați mai ajunge acolo!

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charmier free, copil of hoc, ayer apet of the tornita, shilu chafer! Norbert! Norbert! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nicicând.

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charm je tri copilo foc, aer capet of si tornita, si luciafer! Norbert! Norbert! No!
1: Per lui alla firi, se fia cea cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

sfârșit mă văd din nou acasă. Parcă am obosit și eu nițel. Totuși n-am adus nimic în plasă. O găină sau un cocoșel. Cine știe, mâine dimineață poate voi avea mai mult noroc. Poate îmi va ieși în drum o rață să mănânc cu cioc, cu tot. E greu să fii zi după zi descurcăreață și atent. Să te strecori cu pas ușor, să înhați rapid un puișor. În drumul tău să lupți mereu cu o sumă întreagă de capcane. Ceas după ceas, zi după zi.

0: Così, bunicul meu?
1: Miera!
0: Uite așa, când mergea spre satul său,
1: ce-o făcea?
0: Cânta! Nu știu cum s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit!
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, ia ca stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți.

Ce bine e ce bine, că spicul este spic, că elefantul e mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș-cocoșul și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se învârtele mereu și nu se varsă apa și-n hăun alunec eu, că mai rămas un șipot și-un lac e mai curat și-l oglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat. Ce bine e, ce bine, ce minunat, ce bine e, ce bine, ce minunat.

Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii în noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme inima gândul și nu va.

0: puțin, puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă la locul drag și sfânt?

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

Nu pot! Nu pot! Nu pot! Chiar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.